0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Tänk vad livet var härligt 1956, era vänner, för då. Då kom till exempel... Ja... kom en melodi som chockade mig, åtminstone kanske en del av er också, om ni kommer ihåg den. 1956, Ingvars föddes. Sven Ingvars alltså, applåder för det kanske, ja. Björn Borg föddes, Stenmark, ja, massor. Jag konfirmerades, Kekkonen blev president och så.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio94.se. Vi önskar lyssnare en fin dag.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från

0: Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack.
1: Och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: appreciate the way you did that, Red. Thank you.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också. Don't

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94.

knäckare, Jocke. Man är som knäcker ben som ingenting. Han kan aldrig knäcka sitt skenben så han kan inte uppträda ikväll. Och här har vi också fakiren Abdul, mera känd som Osram Luma, innan han fick sparken. Och här var sist men inte minst kvällens attraktion, sexiga Ruth, striptistansös.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det här är Amanda Flack.
1: Och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på Allans.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Det han sa, hur han sen gick på. Han låg där i sin säng och han lät mer än desperat. Här ligger jag, sa han, och vem ska ge mina grisar mat?

om allt ska ge resultat. Här ligger jag så vem ska nu ge mina grisar mat? Hans händer de var valkiga och ansiktet var tärt. Han pratar bara gris, det ämnet det var honom kärt. Trots att han då och då blev kopplad till något aggregat, gick hans tankar ständigt till problem med grisars mat.

0: over. Woo! Hot dang, it is so silly, but I'm bad all over. Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen. Flack och Leijen.

0: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

could guarantee. And I was a fool to fall and get that way.

0: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
1: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
0: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss på Radio.

satt bakom ratten. Minst varje kväll kramar lilla bruden och känner mig så säll. Hon sa okej, kramar mig hårt. Hon har en rad och lukten börjar ta en rock'n'roll. Rock'n'boogie-woogie. Rock'n'boogie-woogie.

Chevrolet, Dodge, Lincoln, Hudson, Studebaker, Packard, och dessutom, och Thunderbird. Jag drog en rockin' boogie-woogie, och rollin' boogie-woogie. Jag drog en rockin' boogie-woogie, yeah, all right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din

0: eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Klockan har precis slagit 15. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen. Flack och Leijen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Yates med låten Anywhere But Nashville. Samma namn på albumet. Leanne Rimes. Hon kommer med den gamla härliga låten Me and

0: Det är härlig tjej det här, Åke.
1: Ja, det är härligt.
0: Jag kan nämna att albumet heter och är signerat Leanne Rimes. Leanne Rimes. Step Canyon Rangers, ett band. Can't Get Home, en låt. Och Out in the Open, ja, det är ett album med det. För den som frågar alltså.

0: Så vi släpper fram specialist på ordnar, Malte Lindemann.
1: Ja, varsågod då.
2: De har en skämtsida om ordensväsendet i Expressen idag. Det är Olof Lagercrantz som vill avskaffa ordnar, som de har satt på en förskräcklig massa ordnar här bland annat. Vi har velat få lite synpunkter på det där med ordensväsendet och därför vänt oss till Valfrid Lindemans son Malte Lindemann som kan mycket om det där.
3: Eller vad? Ja, jag är specialist på ordnar kan man säga.
2: Ja.
3: Jag har ju min lilla firma ordnar allt som... Det hänger mycket om det. Men jag är faktiskt en av de främsta. Jag har ju faktiskt fått så väldigt många ordnar beroende på mina allmänna förtjänster. De ligger omkring en 80 000 om året. Mina allmänna förtjänster. Ja. Sen har jag ju biinkomster på medaljerna också. Jag har fått mycket medaljer också ända sedan jag var barn. Men när jag nu ska berätta om ordnar, då är det faktiskt en sak som faller mig särskilt nära om minnet. Och det är den lilla turkiska tejporden. Det är en liten orden som är tillverkad av ett gummiliknande material som tejpas fast direkt på huden. Och det kan aldrig, vill ni se? Det kan aldrig tvättas bort utan sitter som ett men för livet. Man andas genom gälarna. Nej, det är fiskarna, visst. Jag har ju inte med det att göra. Det är fullständigt bara gripet i luften. En annan liten vacker sak i den berömda finska risorden. Den piskas på kroppen. Ja, efter bastun så står de bara och slår på en sådär. Och så säger de: "Herr, nu får du den här." Så är de fast. Fast på finska förstås, det är obegripligt. Jag vet inte vad det är. Varje gång jag kommer in i fisk bara så rusar jag ut igen.
2: Jaha.
3: Det är så varmt också där. Och det är extra att de har det sån här, särskilt om man har fått den stora finska orden, finska vita rosorden, den är gjord av ylle. Det blir förskräckligt varmt om man har den i bastun alltså.
2: Har ni den?
3: Den har jag faktiskt, fast inte på mig. Jag har hyrt ut den till en dansk som skulle resa till Nordpolen. Nu så ska jag berätta om en tyskorden.
2: Jaha.
3: Den tyska tyskorden heter den. Det utdelas till alla tjuriga tyskar som dricker mer än en liter öl om minuten. Och det är väldigt sällan den utdelas. Och jag faktiskt, jag höll på att drunkna när jag fick det.
2: Ja. Hur så då?
3: Ja, den är tillverkad, den är så här stor och gjord av bly och så ska den fästas i baddräkten. Ajö.

Shelton came here to forget. Samma namn på albumet. Josh Ritter, Getting Ready to Get Down. Samma namn på detta albumet, Getting Ready to Get Down.

man lyssna på texten nästan så det blir otäckt. Nu kommer en gammal man som har det, rösten på det rätta stället i alla fall. Justin Tubb, Rock It On Down To My House. Och albumet heter Pepper Hot Baby. Gonna shake this check tonight. Oh yeah.

Ray Scott, Old Ways. Albumet Welly Like This / Old Ways. Hasse och Tage, parkföreståndare Gotthard Lindemann, coming

0: Jaha, nu ska vi ägna oss lite åt dagens tidning på sista sidan. Här Dagens Nyheter stod något intressant. Bullermätta barn, bergbanas bane, står det. Det visar sig vara hälsovårdsnämnden i Åhus som har förbjudit folkparken där att inköpa en berg- och dalbana från Liseberg därför att de som åker i den skriker för högt så det blir för mycket oväsen. Det där låter intressant. Vi har därför tagit hit parkföreståndare Gotthard Lindemann.
1: Goddag.
0: Hjärtligt välkommen hit till storstaden.
1: Ja, tack för det. Det är roligt att få vara här.
0: Jag förstår det.
1: Mm. I Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Goddag.
0: Hur har ni det nu i eran park?
1: Ja, vi har det lugnt och fint här nu när vi inte har den här bergen. Men jag ville ju gärna ha dit den där bergbanan för vi har lite ont om attraktioner om jag säger så. Men att, det är ju väldigt vackert där.
0: Ja, men det är väl synd.
1: Goddag, goddag. Hjärtligt välkomna till parken om ni passerar Åhus i sommar.
0: Men vad finns det? Berätta ja. Nu om vi ska komma.
1: Ja, när man kommer fram till parken så ligger väldigt vackert. Hjärtligt välkomna om ni skulle ha vägarna förbi. Så står där, så är det liksom en ingång. Över ingången står det Vommen står där över när man kommer in.
0: Vommen?
1: Ja, välkommen. Det är tre bokstäver som har trillat väck. Men det står välkommen står över så. Sen till höger så är det en liten kiosk. Där sitter min fru Greta och tar emot biljetterna och sådant. Och löser in biljetter. Och sen till höger om man kommer utifrån. Till vänster om man kommer inifrån. Ja. Och till vänster om man kommer utifrån. Och till höger om man kommer inifrån så står Holmberg. Foten Holmberg. Det är utkastaren. Han står där och lyfter ut sådana som har fått sig lite för mycket till bästa och sådant. Det är en trevlig kar. Han är från Onslunda för övrigt. Mycket stor och kraftig typ så. Han är, ja vi får ha han till utkastare för han är trög annars. Man kan inte ha han till att plocka papper och sånt. Det går. Nej, för att han läser på alla akumin, säger han först. Dansbiljetter så. Nej, han håller på med mycket så. Nej, det kan vi inte ha. Han har fått pannan intryckt. Ja, det var hans skalla, vad heter han, Ottesen. Dykarmästaren, han hade hjälmen på sig. Nej, det var inte bra, nej. Så att han får sköta. Sen kommer man in. Och till höger där så är det en björkdunge. Och så lutar det neråt lite grann till, om man kommer utifrån, till vänster, ja. Där ligger en damm, guldfiskdammen som vi har där med lite nekros och guldfiskar och sådant. Och sprutmojsen sprutar upp sånt.
0: Ja,
1: sen rakt fram ligger restaurangen. Ja, så det är ingen riktig restaurang för de har bara varmkorv och sånt där. Lite kaffe med dopp. Men att det är inga rättigheter eller så, utan vi har en albuske, en stor utanför. Där får man gå in och ta sig en jävel om man vill ha det medhaft, ja. Sen nedanför björkdungen, bortanför ner där, där ligger djurparken. Vi har en liten djurpark, där är några

0: Lundgren, det är en gammal ålafiskare. Han är rätt kraftig. Han brukar vara inne på lördagarna och stå inne vid där och kasta in sin hatt på dansbordet. Är det någon som trampar på den så hoppar han och säger, trör du på min hatt, sa han. Och så blir det fighting. Ja, det blir det. Men det var inte så farligt. Lundgren kunde vi klara. Det klarar ju Holmberg lätt, Lundgren, när han blev för jävlig. Men det, vi har ju, det blev ett mode det där. Det var så jävla många som hade hatt med sig. Så det, ja, nej, det... Så då gick räcket sönder. Men nu så har vi förbjudit. Vi har hattförbud. Ja. Ja. Ingen får ha hatt med sig. Ja.
1: Oj då, ni har mycket förbud.
0: Ja, vi har mycket förbud. Ingen får lov att åka i karusellen förresten. Nej, den är livsfarlig. Det var därför vi skulle ha den där. Vi hade en karusell. Det var en slänggunga, men den rostade i tus så att kommunalgubbarna flög in i lyckohjulet förra året. Så den har vi ställt. Men jag har hittat på en annan billigare karusell. Man, det är liksom en kakburk jag har tagit. Och så har målat hela parken där. Restaurangen där. Och så björkhagen där. Och guldfiskdammen där. Och inuti. Så sätter man den på huvudet. Och så snurrar man så. Och efter 2 minuter så spyr man lika bra som i den här karusellen. Ja, men väl. Den är inte dum. Den är bra den. Ja. Ja, det är väl det om att... Jo, så har vi skjutbana och så kan man kasta bollar på några burkar. Och så har vi en orkester som spelar. De heter Kent Oves. Ja, det är Kent Oves. Det är från Yngsjö. Det är bra orkester. Det är en elgitarr, elbas, trummor och dragspel. Ja, det mest... Ja, det elektriska, det var inte igång på franska kvällen för att det var någon som hade helt grogg i förstärkaren. Men annars så var det... Då kör de bara med dragspel. Han spelar fiol ibland också, gitarrist. Ja. Men... Det har jag sagt till honom att han ska ta så lite som möjligt av det. Ja, ja, för att folk blir så erotiska utav det. Ja.
1: Ja, gör man det?
0: Ja, då ligger de ner hela vitsippebacken. Och så, nej, det vill vi inte ha så. Nej, det kan vi inte ha det. Men... Jo, det var det. Vi hade en fransk afton. Ja.
1: Du nämnde det.
0: Ja, jag nämnde det. Då hade vi... Ja, vi hade inte så... Vi hade en fransk flagga. Ja, någon som sa att det var en belgisk, men jag tror det var fransk. Ja, den var syd i Frankrike, stod Madde i Franse stod på den. Den hade vi uppe och sen så hade de köpt små franska till restaurangen och sen hade vi striptease på utescenen. Ja, jo då, det var ju hon som sitter i kassan på Ica, hon är jävligt snygg. Elna, ja, hon lovade att hon skulle komma och klara sig. Men hur fan det var så blev hon sjuk, hon fick förkyliga, så hon skickade sin mor. Ja. Ja, det var för jävligt.
1: Alltså,
0: hälsovårdsnämnden. Ja, nej, jag vet inte vad hälsovårdsnämnden sa, men när hon hade börjat så skrek hela publiken, kläpp på dig, kläpp på dig!

0: Ja, det här är sista låten för idag. George Strait and Faith Hill, A Showman's Life. Och det här är live, det hör ni, The Cowboys Rides Away, live from AT&T Stadium. Ja, producent och programledare Kent Wadin. I arkivet Lee Soderberg, maskotar tillika hyvelparet Uncle Rubank and Greta Scrub. Var rädd om er där ute, så hoppas hela redaktionen att vi hörs igen. Eller hur, Åke?
1: Jajamensan, hej, hej, hej, hej allihopa.
0: Jag säger detsamma, hej allihopa.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen. Flack och Leijen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarl är här.
0: Och vi...
3: När en flicka vill krypa in i min öppna famn,

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Nu ska det bli passion. För det är frågan vad som egentligen är skillnaden mellan en falsk och en äkta spanjor.

Frida, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt och stans bland folk och katter. Det fattigas piano, se där en liten sliten en. Va, han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det är fattigas piano som klinkar i Paris, ger rytm åt hela stan och Tavarit spile plis. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Du minns väl den där sång som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, hjul och rep, för nu så har de väg som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa.

Det fattigas piano. Se där en liten sliten en. Va, han har stora plano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

på landet och jag beslöt att göra karriär. Det kan väl jag när de andra kan det, så jag fort i stan för att slå igenom där. Nu sjunger jag minst

vackrast och bäst. Men drömmarna svek och drömmarnas riken, och polarna sa du är inte bra, så blir vi din läst. Men fan, jag gav upp min själ och jag skrev nya sånger, och jag gjorde en dräkt med ett snitt som var fräckt och gick till Polar. Stickan Andersson sa: säg mig hur många gånger ska jag säga dig att din stjärna är matt, fast själv är du rar. Men jag

från landet och jag beslöt att göra karriär. Det mål jag satt, jag andra handen, men inte jag. Jag står mest i affär. Fick ingen hjälp och hård i konkurrensen. Anita, Lill och Siv och Sättelund. Ja, jag sjunger ibland i små ynkliga band för drömmens guld. Det var bara sant. Jag som ville fram.

marka, gärna starka i ett skop. Jag är inte mitt fel alls att det inte gick vägen. Jag vet vad jag kan och att min talang, den har kostat blod. Jag vet mycket väl, jag är inte förlägen. Min karisma är rik, det var min publik som inte förstod. Och det var bara det, att jag aldrig fick chansen. Jag är före min tid, jag är för timid och snygg och ren. Ska man komma sig upp, ska man vifta med svansen. Ja, jag vet mycket väl, man kan sälja sin själ för att slå på scen. Men en dag

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på

0: Cause everybody always picking on me.
1: Hej, det här är Amanda Flack.
2: Och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
2: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor. En helt annan syn för mig får.

och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.